0: 角色は。
1: そうですね。まあ、もともと、彼女の、まあ、出演作品をいろいろ見てたんですけど、まあ、割と、藤井月っていう北海道に住んでる女の子のようなキャラクターの役が多くて、だからまあ、ああいう役は演じてもらえるだろうなっていうのは、まあ、まあ、想像してたんですけど、もう片方の恋人を亡くした女の子の方、まあ、渡辺裕子って役の方ですけど、その、ちょっとこう、なんて言うんでしょう、まあ、心傷ついて、すごいこう、センシティブになってる女の子の役はいけるんだろうかっていうのは、そこだけ不安だったんですけど、なんか直接本人に会ったらどちらかというとそういう感じの人だったんですよね。俺は両方いけるなと思って、なのでもう
0: 导演话佢睇过中山美穗佢拍嘅青春电视剧咧，觉得佢同戏里面嘅藤井树系性格咧非常之吻合噶，好似个邻家女孩啊，好跳脱又好得人中意啊咁。反而咧佢就觉得做博子，因为佢个未婚夫死咗啦，佢有沉郁嘅性格啦，佢就唔知道咧中山美穗可唔可以 handle 得到。不过见咗佢面之后咧，佢反而觉得咧中山美穗佢本人嘅性格咧真系有啲似博。子几沉郁嘅，所以佢咧就好放心啦。佢又谂点样将呢两个角色分明啲咧，咁就谂住用头发嗰方面着手啦。但系点知咧，开拍之前咧，中山美穗剪短咗自己长头发，导演就觉得咁都冇得搞噶啦，唔通笠个假发落去咩？所以咧，佢就谂一定要用佢哋两个唔同嘅性格而发放唔同嘅能量，去分别表现呢两个角色出嚟。咁而家见到咧个效果系非常之好嘅，有两。个截然不同嘅演出啦，都令到我哋咧系好信服呢两个角色嘅。嗱，讲到中山美穗一个咁优秀嘅演艺人啦，我哋完全冇谂过咧佢咁早会离开我哋噶。可唔可以同我哋分享下你哋两个人之间嘅互动，同埋你认识嘅佢究竟有啲咩嘅感觉呢？
1: そうですね。なんというか、本当にあくまで僕にとってはでしたけど、まあちょっと極端なところがあって。初めてお会いして、まあ、ミーティングを持った時に、ストレートに、こう、あんまり映画の撮影は得意じゃないと言われたか、好きじゃないと言われたか、歌やドラマは好きなんだけど、映画はあんまり好きじゃないみたいなことを言われて、映画の撮影の時になんか嫌な思いしたのかわかんないんですけど、で、僕もまあ、映画初めてだったんで、まあ、初めて同士、ね、映画が終わったら、なんか一緒に映画撮って、終わった頃には、お互い映画楽しかったねって言えるといいですね、みたいなことを言いつつ、これってまあ、断られてんのかなと思って、まあ、ミーティングの後、ダメでしたかね、みたいな話をプロデューサーとしたような気もするんですけど、まあ、その後、まあ、OK が出て、あ、出るんだと思って、やってくれるんだと思ったんですけど、で、映画が、ずっと一緒に映画作って、こう、割と、なんか、こう、距離の近い人ではなくて、非常にこう、なんか、あんまり、こう、極端なシャイな人なんですよね。だから、あんまりこう、人とこう、仲良く喋るタイプではなくて、なので、まあ、割と最後まであんまり話す機会がなかったんですけど。
0: 導演呢、就話、其實都好難解釋中山美穗係一個點樣嘅人。佢自己呢、就覺得佢係一個幾兩極化嘅人嚟㗎。第一次見面嘅時候呢、中山美穗同佢講，佢一啲都唔鍾意拍電影，佢覺得自己呢，係適合做電視同埋唱歌嘅。咁導演話呢，佢都唔知佢會唔會拒拍佢呢部首部電影啦。好彩佢最後呢，都應承咗。喺拍攝期間呢，其實中山美穗呢，好少同佢身邊嘅工作人员倾偈嘅，好似好怕丑啊，成日匿埋一边啊咁。就算同导演两个咧，都冇乜两句嘅。直至到拍完部戏之后啦，咁一齐睇试片啦，散咗场之后咧，导演见到中山美穗咧，揽住自己喺度喊，咁我谂佢都几满意我嘅工作表现，先至会感动到嘅。唔知道原来佢真系感动到咧，之后同佢嘅团队讲，佢以后都唔再拍电视剧啦，净系拍电影。可想而知佢几咁两极化啦。咁所以有阵时觉得佢身边嘅人咧都会几难适应嘅，不过好难讲嘅。佢咁后生就咁成功，如果佢唔系有啲决定要企硬嘅话咧，有可能咧就会俾人虾啊，或者占便宜嘅，都好难怪佢有咁样嘅性格嘅。但系导演你拍完情书之后咧，你就冇固步自封，仲选择拍好多唔同类型嘅其他片种，好似 All About Lily Xu Xu 呢部电影啦，系完全唔同嘅感觉嘅。不如你同我哋分享一下你嘅电影旅程啊！ 或者仲有啲咩片你想试下拍嘅，但你又未做过嘅咧？
1: 映画本当に作るの難しくて、